0: Rekana kirundi munywanyi ku murongo alo.
1: Alo alo.
0: Naramutse neza.
1: Ego turashima namwe ngaho gutsinda.
0: Ibintu n'umunoni bimeze neza cyane gose turiko turayaganande.
1: Kumuyagana ryazima na va. Mu ruyigi
0: mwaramutsimone ngaho mu ruyigi.
1: Turashima.
0: Sawa sawa igitondo cyiza kurinde.
1: Kandi igitondo cyiza vije wanje obaki.
0: Mhm. Sawa sawa reka nawe tugushimire cyane.
1: Akaririmbo ka Protect the King.

0: ndio wazanye gutafoma bonne jege mu gusora sarindaho kaitana sinahabura gutaidaho aho uyere kiri gitondo cyo abanze kwishina camera sinaho kirima
1: ego sawa sawa
0: kiragiye kaje nungiriye abandi ngaho muri ko batumije gitondo cyiza nyaranga kaitse mu kanga gitondo cyo
1: nuko nuko
0: karirimbo kimwe ya kirima
1: sawa sawa.

0: Kana kiri munywanyi ku murongo wa telefone alo.
1: Alo ni jamare karuke.
0: Mhm.
1: Bamuse no ngirima kama ni yera ke ati jamare mega mutande ga itebeki.
0: Ego.
1: Ni ngaje smatu itera mchandu ga mwite na no uchenu mwitera na tenu mkino na wamo rutu mapukira.
0: Mhm.
1: Akatinga na kanyaga singa mo singa mo atako susuruk.
0: Sawa sawa tikanyaga pole pole.
1: Sawa sawa.
0: Bamuzi ku izina rya Bugira mu mugoyi gwibaga witondoshiza kuri jenye ndiko ndabasomera ubutumwa Nobera Bria Kwizera Evelina aho nyene mu gaseke buye Grace Janet Sankara na Masaki Maso busongoye Nduwayo na Jean Bosco ngaho onyigihanga Esperance Imahonda eka ngo bakunzi bose ku izina rya Bugira team irambire Bamuzi ku izina rya Nyusha Mukamesa ngo yifurije igitondo cyiza ku bakunzi biwe Nteretse Gervais Nibiz Wabazi ku izina rya Gifata Baruzi ngaho onye Mukamesa Rusaki Bwanwa Ruyunga na Sarus Shimi Matara Jedeo ngaho mu Kizunga Veri na Innocent na Pieri na Meshake Nyusha na mahoho nubazi ku izina rya Nterura na Twina Bera na mama wabo ngo abakuzi ku izina rya Nyusha bose ngo Imana ntanzi ko witwa Jeremy mu nkono rw'igitondo cyiza kuri papa na mama bawe na muvuka na bose na Livingstone na Gloria muri Deni Desire na Jafet Gravel nga munkenga chege na Pascasia wiwe ni bibaje abakunzi bose ba radio inonikitire ngo bagire ibe byiza. Allo allo.
2: Tonje kuba.
0: Maramutse neza.
2: Eh ni Chantal mwite ndagarutse mu kitoge.
0: Yego karibu kandi.
2: Acha kapone anda muri petro wa tera kugaga niba ke arbosi pume. Bakambone wo chamara poye ku murongo ubunye no cinza
0: ere ari aho bita kumuhigira hari anye imutamba
2: ah atitanzera gutaye bakambone rero na pense na perise ni genda na sandira ni genda abantu bitse ya santare bose arabata akaririmbo
0: yego
2: yo ni akari koko

Nuko nuko njuti bakunzi na mwese muteza biri radio indundi kirtire turi ku munsi w'Imana nigenekerezo rya 12 kwezi kw'indwi umwaka wa 2026 ni saha 3:17 inyuma y'ikiganiro icirore mwavyumvise ko ari indirimbo zo gutazira no gushimira Imana niko kanya rero kizo ndirimbo zo gutazira no gushimira Imana aho ni kuri mwebwe bitakunze yuko muja gukoranira hamwe n'abandi ngo mutazira iyo mana muririmbira iyo mana hariyo ndundi kitira baha ko kajyo nakanya kugira ngo muce mutambira iyo mana muce muririmbira iyo mana aho muherereye ushobora kuba ugwaye ushobora kuba ufunzwe cyangwa uri mu bindi bibazo byatumye utaje gukoranira hamwe n'abandi akanya naka kuri radio indundi kirtire aho rero ucubandanya witambira uvyinira Imana muri kano kanya Vincent Uwimana ndacari kumwe namwe n'inyuma y'izindirimbo zo gutazira no gushimira Imana tubandanya turi kumwe mu bindi biganiro nayo mu buhinga bw'izuma ni ya Kirine bizindavye reka rero duce tubandanya n'izindirimbo zibandanye kubafasha kumerigwa neza ahuri ubandanye kuryoherwa na radio indundi kirtire

muri Yesu harimo byose akaririmbo nizeye ukashobora kubaryohera wari umwanya w'indirimbo zo gutazira no gushimira Imana ni saha 4:40 aho rero mukumva yuko ari umwanya utegekanijwe

0: Ikiganiro ni turamukanye tuwe twarinjura ku murongo wa telefone uwundi munywanya lo.
1: Yaro konguri.
0: Wi na mahoro.
1: Mahoro amadogera mu mwango ngai giharo.
0: Igiharo. Igiharo tuyaganande.
1: Razaro.
0: Razaro. Amakuru y'imisi bwana Razaro.
1: Ni muri bwana Kongore.
0: Ramutse nshuti abakunzi n'abagenzi. Ego. Ego. Tumbereza ka telefone.
1: Porote.
0: Ego.
1: Wanwari Yohani ngai nyango na report ngai ku Maginyenya. Akarimbu bambere. Rekasha. Adiwani.
0: Sawa. Aya. Ngo hazoza kimwe pole. Uwundi munywanyi ku murongo wa telefone alo.
2: Kongore.
0: Wi na mahoro.
2: Amoro imana bane nawe.
0: Amen.
2: Urugo mabuka na cyoto ne kwipine.
0: Diedo ne kwipine.
2: Yego.
0: Diedo.
2: Wi.
0: Umeze neza.
2: Nukwitwa simuho arana tokwitokera uhoraho.
0: Kwipine hayagwa maki.
2: Asha na mahoro bino butungane.
0: Uwo mbona muri kumwe ni indediye.
2: Na ubona numuntu.
0: Eka.
2: Yego.
0: Ariko je mbona umengo numuntu kazi. Sawa. Ramutse rero nshuti bakunzi n'abagenzi uhereye kuri uwo nyine.
2: Yego, reka namubone n'uwitwa Butoya tumubirambire. Reka mbone wewe n'uri mu buhinga bw'ibyuma, mu buhinga bw'ibyuma tumubirambire.
0: Yego.
2: Reka mbone n'urubeti n'opati ngaho mukanyosha tutote nakukundira. Reka mbone papi rose ngaho kumusanga tumubirambire.
0: Yego.
2: Reka mbone wakenye ikihanga toti ikihanga tumubirambire. Ekambone abakirarumbira ibindi bikiye nakwemo n'umwakijoje babikunda bikwa.
0: Sawa bwana Diedos.
2: Mungabire indirimbo igihombo.
0: Igihombo.
2: Yego igihombo inyenyeri tikuru.
0: Sawa.

0: Ganiro ni turamukanye twe twari njora ku murongo wa telefone munywanya. Allo.
1: Allo, allo.
0: Allo.
1: Amori mana bane nawe Kongo.
0: Amen, amen.
1: Urao meze neza.
0: Cyane.
1: Amakuru ni.
0: Amakuru ni meza.
1: Natwini sawo ke buke amujenda anakavura kara ikagu.
0: Ego, igikonyozi ni cinshi.
1: Ashirikonyozi ni urawa unisawo.
0: None kutambiye kamwe gatuma hakanya yashu habwana gikonyozi.
1: Nabwindo ndiri murongo abona kubera tutaheruka ku murongo ngira ahubwo mwari mwarasibaje.
0: Eka.
1: Ni kuri radio yaratsini ni sikavuga ni hata.
0: Ucu subira kwandikisha umurongo.
1: Nase kwandikisha gusasha.
0: Ego. Sasa bwana gikonyozi namusinje utabakunze nabagenzi.
1: Yabagenzi namba bari cyane kubera urabona umurongo kuno byari byaragenze.
0: Ehe.
1: Ashi. Ati mugabo ubuye ni sawa rabumva izena kwijana.
0: Ego.
1: Ni sawa.
0: Mm.
1: Nakaradio karacamwe neza hamwijere no kuri umutekano meze neza cyo turiwe rwagwa no kuri bwaburo bwacu n'umuzungu yoyi.
0: Mhm.
1: Yabana ize bose hamwijenda aba naba bashasha bose bashantari batiyene bose gikonyoza kababumva nahe nga mu ambasaderi muramunze umuntu se yinyume.
0: Yego.
1: Aho si mukiki mwaro bado na vini mwaro hamu mugoyi basankara nabone ni asha ni bahenga mu batavuza karongo ni ura.
0: Mm.
1: Eba maso mu mugoyi bose bakomere noneho je baranze ukuntu ntasha ndabwe tije ndanda babona mugira umunsi mwiza bose ntangora.
0: Nuko nuko ndamukirize n'abamotari bose ngaho mwijenda.
1: Amwize n'abamotari kare uko gatoroka goyi bukibuke mugabo turagira wani wani ni sawa ntara.
0: Sawa sawa kwaje kwa plan.
1: Utuma kakaririmbo ka kimenuka jamporo katakajohera na bunwa ntwaro bagira Sofia gatatu.
0: Mm.
1: Oya nabasenegale bose bagira Sofia kabinande na butakanya na afatirwe gato.
0: Mpore.
1: Sawa sawa mutamo wanje.
0: Ndagushimire.
1: Abantu wanyu bose tigikonyozi abari ku murongo babumva ntango.
0: Sawa sawa bwana gikonyozi.
1: Mm.
0: Aya. Undi munywanyi ku murongo lo.
2: Kongori kongori kongori.
0: Wi.
2: Ndele ko kamujumarite.
0: Inde.
2: Frederike ko kamujumarite.
0: Frederike makuru yawe.
2: Asha chema kweli na tahenge.
0: Umeze neza Frederico.
2: Asha kose chani.
0: Sawa sawa. Ramutsinje ute bakunzi nabagenzi.
2: Wenye numaye murongo.
0: Ndagushimiye vyimva mutima.
2: Kacheshimira umujyango wanje wose ugira muhinga mu mwiza.
0: Mhm.
2: Kacheshimira wenyele numujyango wawe wirambire.
0: Yego.
2: Kacheshe mbona shadara kemwene wacunga aye na data wacha tunwirambire.
0: Mhm.
2: Kacheshe mbona rafiki nani yo nkuru na tetiye na kimwirambire.
0: Yego.
2: Kacheshe mbona ratira kaguka mujumarisa ati kwata kumba ati nibiki.
0: Mhm.
2: Kacheshe mbona kare kurubo na tumbeleza na biyogira kuka mujumarisa.
0: Ego.
2: Hanyuma karirimbo.
0: Mhm.
2: Anda nyudushira mutwe twimana musoga.
0: Sawa sawa ndamukiriza umwe kibasoke.
2: Umbira sawa Kongo.
0: Sawa sawa. Ikiganiro ni turamukanye twe twari njora kibandanye nimero ni yayindi nyene. Wira mukiriza inshuti ababanyi n'abagenzi bwana bunwa yanwari. Uraho. Ku murongo wa telefone wundi munywanya lo. Wi. Amahoro amahoro tuyaganande.
3: Eric
0: Mukike. Eric makuru y'imisi.
3: Amahoro Felix Ashim.
0: Eric. Ramutsinje ute bakunze n'abagenzi. Ndagushimire.
3: Akupetiene ngaho mukino nka kikuhenda mabakana ngaho kumbika didiye ngaho kamutumarisha kumana mbizi.
0: Mm.
3: Nakore na posiano yiberenga ngaho kumagara ati yigira umuntu mwiza w'Imana.
0: Yego.
3: Karimbo.
0: Sawa sawa.

0: nigihecha isaha 8:33 nikiganiro sobanukirwa ubwo murashikirizwa na James Charmel andiko muna Claude ariko basigurira bitandukanye ku bintu bijyanye n'inzoka zo mu nda. Murumva ko ari muhinga nabishoboye ari nacyo gituma bafise akabazo kakubakiyura twakura kuri 68 67 86 acanko twandikira ubutumwa bwo gufuciye kuri 72 84 akanye ni kwawe uri kurumviza ikiganiro sobanukirwa coko no munsi w'Imana aganekerezo rya gatanu ukwezi kw'indwi mwaka 2026 ajye ukwezi kw'indwi bakwita gute mu Kirundi
1: mukakaro
0: numva ko ari mu kwezi kwa mukakaro. Rero akanye ni rwawe uri kuranyumviriza uratwandikira ubutumwa bwugufuciye kuri iyo nimero nari impejeje kubabwira cyangwa mutwakure naho ni murahawe ikaze. Ibyumviro byanyu turabikeneye kwaba kutwunganira cyaba ikibazo byose birishugwa wowe ugume hafi y'insamirizo yawe, ugume hafi y'inyakiramajwi yawe araje ababwire umuti w'ibyo byose kugira ngo bihagarare araja kubwira.

Nako nuko rero nshuti bakunzi banwanyi mu bare mu bisamirizi ndundi kwirutira mu bita 16 azoba rige kisaha 12 kwa muri Tanzania azoba rige kisaha 11 mu Burundi nano kunsamirizi ndundi kwirutira rekanda bashimire kuri bwo mwese mwandeze biri muri cyo kuyagona n'abateguriye

0: none hari igitega muri hehe ko mutatubwira ko muri ko mutwumva allo
1: nabumva go je acha bitati ka nimba imirije muna kamwe je naba
0: uri hehe pasika
1: ndi mu ngara ya gitega
0: eh ayi gitega muri ko muratwumva
1: mine gishuri
0: ego
1: none nima honda nkaba nibereye ku mutumba wa gitoramuka
0: aho sha
1: ndabumbije na kwijana buri munsi
0: sawa sawa twashaka tuba dushaka kumva ingene byifasha iwanyu numva ko muri kumara twumva aho ni sawa
1: yego
0: noko noko turagushimiye
1: komera
0: ibikurikira ni mukanyu urazi ko ari uburyohe gusa
1: ndabumba ijana kwijana
0: authentique noko noko rero mu ntara y'Ubujumbura bari ko baratwumva mu ntara y'Gitega bari ko baratwumva mu ntara y'Burunga bari ko baratwumva hasigaye buhumuza na butanyerera biri hehe bimeze gute tubwire

0: Alo, alo. Congo Kalamabenge muriko muratwumva? Sawa sawa, Congo Kalamabenge ariko baratwumva sha. Nage na baronka sha, urumva sha? Wenge muzika.
1: Danilo Lopez. Jengama.
2: Luka Metre.
1: Rasukiwa. Jefe Mawanda.
0: Congo Kalamabenge bariko baratwumva, kigoma ho bimeze gute? Bimeze gute? Kigali mu Rwanda, Jerome yamaze kutubwira yuko ari kadutegabire karatwumva. Sawa sawa. Ariko muri butanyerera sindabumva na buhumuza mwagiye. Alo. Alo. Alo alo. Alo. Bimupagana ari kanja ku fyeri sha. Uno mose ni yasenze. Alo.
3: Alo.
0: Amahoro.
3: Mahoro mahoro.
0: Ninde atwakwitwa kwiri umuntu ari iyi.
3: Bo je bantazira mugamba ryati eke.
0: Uri umuntu ari iyi.
3: Ndi ngaha muri Congo anye. Nani ara nani sho. Sasa wewe Kongore ukora?
0: Unaongea na Santos mtu wangu.
3: Santos.
0: Sha umaze kwibagira ikirundi sha. Ha la la la la la. Hey, hey. Ariko

0: Alo.
1: Uyi Dusantos.
0: Amahoro.
1: Baro mahoro.
0: Uri hehe ukaba witwa nde?
1: Oh, Jenitwa Claude.
0: Mu ntari ya hehe?
1: Oya ndiga muri Kongo ngai buvira.
0: Ah, Claude ho ibuvira neza na neza ni ho wibereye.
1: Yikwa Kilomoni.
0: Kilomoni muri kumara twumva neza.
1: Basha kwa tano.
0: Ako karirimbo twariho urakibuka waragatambye?
1: Yewe zayewe.
0: Solo la bien.
1: Nizo bavuzino.
0: Nizo bavuz?
1: Nizo bavuza gusa.
0: Ahubwo nubu hari abatama benshi nibukije izo ndirimbo ngaho urumva. Aha bari ko bakwega rimwe rimwe bumviriza ndundi.
1: Basha nahantu ndi.
0: Eh?
1: Turiko turakumva tano kwa tano kare.
0: Sawa sawa uturirimbo twakera mukanye hewe.
1: Oh.
0: Buretse gato.
1: Wewe.
0: Ehe.
1: Dushiriye muturirimbo yetwo iyi Burundi wacu. Niko turakumva nka twegahantu turi nk'abarundi bashika nka batanu. Turi kumwe n'abakongomani bagenzi bacu n'ukuri tubanye neza n'amahoro n'umutekano.
0: Eh, turaza kubagirira umuvango, turaza kubagirira umuvango. Nundi bizi, ni gice cya mbere.
1: Eh, hama.
0: Ego.
1: Hariya ni mbuka ari mutambu.
0: Ego.
1: Reka mbore umuntu bita Nyaranja, umukwaferi cya wa kera cyane. Ngaho ku isoko y'umutambu.
0: Sawa sawa sawa sawa sawa sawa.
1: Ngire wa muti nawe.
0: Ah, ntamumenye iyo minywa nande.
1: Hama kawaru n'umutare bita Marie. Akabaho n'abantu bo ngaho bita Kamanisha Busha ni Majambi ni Ewa Ewa Sawa Mzi
0: Turagushimiye Sawa

0: Twakire umunwanyi wa mbere ku murongo. Alo alo. Alo.
1: Alo.
0: Na mahoro.
1: Mahoro mise neza.
0: Turashima ne tuyago twakuyuri.
1: Yari kati mwaro.
0: Imwaro bimeze neza.
1: Yego turashima.
0: Ijoro ryiza kuri bande.
1: Nangwa kubipfurije kiza mwe mu mare mu rongo.
0: Sawa sawa.
1: Gache mona misigaro mu rongo tibana yigira ijoro ryiza.
0: Yego.
1: Gache mona moza mu rongo tibana yigira ijoro ryiza.
0: I'm going to go to the house.
2: Mapenzi yamekaza gongere na nyundo waswahili.

0: Alo, alo.
1: Namahoro.
0: Nire tuyaga.
1: Na Pascal Uranyizigi yaba mu ntara ya Gitega.
0: Neza na neza, ni zone yihe ku musozi uwe?
1: Zone ni Mahonda, komine ni Kishuhi.
0: Kulino saha, uri kutwumviriza wibereye aho nyene?
1: Yeni ibirenga nye kuri zone Mahonda ku musozi wa Gitaramuka.
0: Sawa sawa, turagwaye akanya rero wifurize ijoro ryiza.
1: Banje ndabikurije ijoro ryiza mu mpaye mu rongo.
0: Turagushimi.
1: Hanyuma nifurize ijoro ryiza kugirango turi kumwe. Abana b'iwanje bose ba Mariko, ba Oscari, ukunda Bizimana Mariko, Mani Mwiri n'abana b'iwanje gusa, ndaca ntasa n'umugenzi wanje yitwa Yosefu, ndaca ntasa n'undi Yosefu nyende.
0: Umunwanya ga telefone karamugoye ntakundi arasura garuke mukanya Imana ya kandi karyo ibandanye ibaneze.

0: kwakira umunwanyi ku munongo wa kabiri. Alo, alo.
1: Nari ni bagiye ari ngarutse.
0: Aha.
1: Musiberi.
0: Yego.
1: Nashaka n'ipinjoro ryiza abakuti imana bose bo muri Chicago. Alo.
0: Ndakumva n'ubandanye na gwayo umwanyi.
1: Na papa na mama nene. Bala nishiye kubala bumbe na mwepi. Kandi bari kure gwose bari mbaranga.
0: Bariko baratwumva. Sawa.
1: Ariyo jiza rero. Urarandi ni wapi?
0: Bakubwiye ko bari ko baratwumva.
1: Yego.
0: Sawa.
1: Gucuba mbere akaririmbo.
0: Akahe.
1: Akaririmbo go.
0: Aha, ga telefone karamugoye nta kundi.

0: Ako karirimbo na konda konda mtumishi wa Mungu aragatamba pe. Uba kora karirimbo kameze neza. Halo halo. Amahoro. Turashima nini twakuye utwakuye uri? Utwakuye uri he? Sawa sawa reka tuguha kanya numunsi batwakora ku murongo wa kabiri ni kibazo kweri na mashetani ariko muhora wale upe ndakundi
1: dukora yumva
0: ndakumva ariko urumva ni hamwe nyene umuhinga hingugwa n'uwundi sino yabari uwundi bintu byari gushoboka twagiye ubandanye
1: natarize umufasha wandi tanga ndimana byereka mu Fabrice mu rwego rwa bido za Fabrice na ndi jombo kugisha bero ya kaza tsimisha tuko sa rwego rwa kwa ya ndi mbanga sikiri ni kibera na kuno mu mere bido cha
0: urarangije noko nuko rero yari mtumishi wa Mungu konda konda nyorora computer number 1 ngira hari kera ariko ubu ni mtumishi wa Mungu tubare twumviriza Mirakilo Lopa umbesha

0: Labda mimi bado.
1: Halo.
2: Ah, kama mtama wani.
1: Ni sawa.
2: Mmezeleza.
1: Turashima.
2: Komera komera imana nanti. Gomakato makato mbiwe.
1: Ah, muri mbinga ni sawa bwana.
2: Basha na cyane cyane mu kwiso kwihona leo manuti.
1: Eh, uno munsi byari byabaye neza.
2: Ugwa ya cyari cyongo cyonyene.
1: Ariko baracyo ryoshya nka kera none.
2: Da?
1: Baracyo ryoshya nka kera.
2: Ugwa ko buri ho baracyoshya kuba zanzuka za politiki
1: zo. Eh, sawa mwanye ni wawe rero ka utugwa kanyu wifurize ijoro ryo.
2: Ijo giza kuri mwe mwa murongo.
1: Turagushimi.
2: Ngenda nyitose zidone kiritire ubuntu n'intevizo zibazirambira.
1: Sawa.
2: Abandi bo tuguze cya makato mu wame ya yafimbo kazimani kuno.
1: Sawa sawa.
2: Omira mutaa.
1: Otantiki.

0: Écoute ça.
1: Allô, allô. Allô.
2: Allô.
1: Amahoro.
2: Amahoro, mon mari.
1: Ni inde tuyago tukwa kuyuri hii.
2: Mwagi tukuga, bata iba, kwa mwurikini.
1: Ego, mwagoro beje Amahoro.
2: Mwagoro beje Amahoro. Mwagoro beje Amahoro. Mwagoro beje
1: Na anji likonda warungu ikirurutu makanya shuha.
2: Yee, adamba, zimba, limba, tuha ipa ya kukuruko.
1: Tukwa gire, ruwa mberi.
2: Mwagoro beje Amahoro. Mwagoro beje
1: Amahoro. Bandage. Allô. Na kadi limbo na yo na fali.